0: 观众朋友大家好，这里是中央电视台新闻频道，现在是北京时间下午的4点整，新闻直播间继续带您看新闻。沙特阿拉伯能源部今天凌晨发表声明说，沙特已经与美国签署一份有关和平利用核能的合作协议。
1: 声明称，该协议将推动双方按照核安全、核安保和核不扩散的最高国际标准加强合作。协议还延伸了沙特和美国在能源领域的合作清单。美国能源部当地时间22号也在社交媒体上发文，称美沙两国签署了历史性的核能合作协议。此前，据美国《华尔街日报》21号报道，美国总统特朗普日前正式批准美国与沙特达成一项为沙特提供民用核项目的协议。协议中一项关键条款规定，如果美国和沙特联合研究认定有必要，美国企业将在沙特建造一座铀浓缩设施。
0: 就沙特阿拉伯与美国签署核能合作协议一事，以色列前总理贝内特表示，这是以色列一次严重的战略失败，凸显出以色列正失去对自身命运的掌控。
2: הסכם הגרעין שמתגבש עם סעודיה מעל הראש של ישראל הוא מחדל אסטרטגי חמור שמסכן את הביטחון שלנו. השארת חומר גרעיני על אדמת סעודיה עלולה להביא למרוץ גרעין אזורי ולאובדן שליטה מסוכן מאוד. אין באמת דרך לצפות איך ייראה המזרח התיכון בעוד עשור או שניים. ולכן מה שצריך זה פחות צנטריפוגות במזרח התיכון ולא יותר.הכישלון הזה מצטרף לרצף של כישלונות דיפלומטיים שבמרכזן ישראל מאבדת את ההשפעה על גורלה. ישראל לא מסביב לשולחן, אלא על השולחן.
0: 美国以摧毁伊朗核计划等为目标，对伊发动军事行动已有数月，为何美国在核问题上对伊朗百般阻挠极限施压，却给沙特开绿灯打开核合作的大门？国际热评来看中国现代国际关系研究院中东研究所副所长秦天的解读。
3: 我们知道，美国在它的对外核合作中长期以来是奉行一个所谓的黄金标准，就是不允许伙伴国家在其本土进行铀浓缩或者不处理这样的这种核工业活动的。那么现在美国是为沙特破了这个例，那么这显然是一种我觉得是美国的双重标准。那么这个的原因，我想第一个就是美国对沙特和伊朗核问题的性质有完全不同的认知，就是美国认为伊朗的核问题涉及到伊朗潜在的拥有核武器的这种倾向，那么伊朗的这种倾向对美国是一种安全威胁，美国必须加以抑制，而沙特的核开发则是和平利用核能的一种尝试，是沙特在发展核电事业，是完全和平的，对美国不构成威胁，甚至对美国还是有利的。所以你可以看到美国对这两个问题是有完全不同的这种认识。那么第二个的话，我觉得美国确实也和沙伊两国有着截然不同的关系，也就是美伊是一个长期的敌对关系。那么所谓的核问题只是美伊的这个矛盾中的表现之一，是一个方面。那么美国因为对伊朗的这种担忧，这种敌对，它是不会允许伊朗去掌握这种高层次的核技术的。而对于沙特这样的盟友，那么美国是认为沙特来掌握铀工业活动、铀浓缩活动，那是安全的，是没有问题的，不会对美国构成任何的威胁。那么美国帮助沙特发展和平利用核能的技术，甚至是美国作为盟友应该做的事情。那么第三的话，我觉得这次美国特别